na boni fat lo xat han du ban nga mu gaw duranga du ma dinga na ma dinga telum singa ngar may palanga ngar ken hay bedunga banganer bi banganer bi gar awita kodina boni. Aïe!